0: 98 FM.
1: Ar neóg tá is go scúil jazzí ag dul an gheart go neart agus níos de ar an nua aici le Calvin Harris. Ja an DJ is most down. Seo é Satisfy. Nach bhfuil sé fuirfe ar fan saoirg. Bhí Calvin ag sin am an Aaron an bhí se caite ar cúpla gig agus bhí daoine in rá leis an Aaron bio. So tá sé amach anois agus tá rá mórgum don Satisfy freisin chun níorna ará. Is as malia clia I jazzy agus tá sé ag déanamh go hion tuach sa dam ciol dosa. Dubir sí le Belters Only, Sunny Federa agus Alec riamh freisin. Hion tuach. I'm Jess Spencer, August, for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.

0: steer you clear of any traffic jams along the way.
1: 98FM's Big Ride Home
2: with Tesco.
3: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla a chuireann siad ar fada isteach agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanad tú bátaí.
4: Could drugi ella faragun ti fyrdum rush tuurta.
5: Vi tuig tomant rush kupi ka tainti ta chanta bala kontorto.
3: Ma vin tuig tomant fi hiona har drugi is fader lish tussa da chud passionary igustini ella ere mohara har amail. Na tomant fi hiona har drugi gabrach. Onu duras umha valtioch der wohire. Tur kurt er rsa.ie.
2: Dublin's best. 98 FM.